1. septembra 1962. u zemljotresu u sjeverozapadnom Iranu razoreno više od 300 sela, a poginulo 12.000 ljudi.

1. septembra 1962. u zemljotresu u sjeverozapadnom Iranu razoreno više od 300 sela, a poginulo 12.000 ljudi.